RTR, kako je šta? Well, the song oficial de la VM de Balapai. Adija, jo so quella zura skalmaguna, čaj v planete fa in te canera, la zendiš aventje trojze. Vus to, co to, ta skamajs en direkcijun, djenta. Buna kreativitat en kužina, tir maj aj dav ocevon in jamna, pa je ja. Forsa, inspireš, ko je vus.